մեջն սուրի ծրկի է, շվո քո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզիր է կարն դարբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշու ասիալը պարզգահա բանգանավենդի է ծրկի է, վատ է կո կար հավանքրի է, ու դը ամադաբունեի պերզգահա կո պարզգահա բանգանը Քարգա հենգժի կոտ բեջակրնակարի են, խորդ կրնակը հավքարի ապորի ու ուդարյայի իդնավ վրա հրդու ալատյան դա, լգուր իրական դնի վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմի են կո, ակտիվի կրնակայ պեյուեն դի են բանգի կո, պշտվանիա, Ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ բերը պարսկը հապանկանավան դիայա սուրի է ու բրիարյա վակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սրուկ եբանկանավան դիայա չորկի ժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դիդեժի բրիարյա վակրնակա Հսաբեկի ֆիլմի իշբու բանկանավեն դիայա սուրի էրը չորկի ժի դդա ու լիգել կո հեսնկրնակա կո համադալի ենք ու դրյայի ու բազրգանի

բեժը սուրից ուրքի է, ժվոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկարն դրվայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժա չրշմի, բիսնեհի էկուցիր մհի, լշջամի պայի տաղտապիշու Քարգա հենգժի կոտ բեջակրնակարի են, խորդ կրնակը հավկարի ապորի ու ուդարյայի դնավարա հրդու ալատյան դա, լգուր իրական դնի ոզարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են, մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանիա, Ավջիբինաջի պշտի գումձակրնակա պայմանակա դնավ բերը պարսկը հապանկանավանդիը յասուրի ու բրիարի ավակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռուսլանդա ու սերուկ եպանկանավանդիը յաչուրկ եժի վադեր կոկարհանդե ժիկո դեդեժի բրիարի ավակրնակա Հասաբեկի ֆերմի իշբու բանկանավանդիե յասուրի երե Թուրքիե ժիդդա ու լեգալ կու հեսանկրնակակո համադալիեն կուդերյայի ու բազրգանիի կուդրավարա հրդու ալատիանդա ու հրուհաժի ավժվինա դճրճովայա պայիտա կու հեյկատնակա անջամա ժվի է դե ֆերմիդա յեկուդնավարա հրդու ալիենդա դե քշկու տամամ կրնակա հավկարիա տեխնիկի դնավարա բանկանավանդի յասուրի դա ու բանկանավանդի յաչուրքիե դա դուարե դերյայի դեժի բանգեդեյա Կամպանի ենքո վրոտկե հենքո յասուրի է, դսպեկրնականուն եքո գշտանքո դրավարա շամի ու կո մեդան եքոժի, մենուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի, պետիկե ու հարուժանժի սեր շամի է։

բեժը սուրի ծրորքի էր, ու քո խորդ գրնակը հավքարի աբուրի ու դարյայի եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդը, ոզիրեքարն դրբայու կուրսպերան է սուրի է,

բեժը սուրի ծրորքի է, ժվոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդը, ոզ երեկարն դրվայու կուչ բերան է սուրի է, ասադշի է բանի, ռոժը չրշմի, բիսնեհի եկուցիր մհի, լշամի պայի տաղտապիշու Քարգը հենգժի կուտ բեջակրնակարի են, խորդ կրնակը հավքարի ապորի ու ուդարյայի դնավարա հրդու ալատյան դը, լգուր իրական դնի վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են, մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրնակայ պեյվենդի են բանգի կո, Հրգել էին կու դնավ վրա սլազի ինդր երդիակ ու հավաշի դիկա ու գուտ բեջակրնա, ավջի բինաժի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկա հապանկանավ անդիայա սուրի ու բրիարյա վակրնակա ժիկո, մհեմմեծ սապուան սլանդա ու սրուկ եպանկանավ անդիայա չուրկ եժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դետեժի բրիարյա վակրնակա հեսավեքի ֆերմի իժբու բանկանավ անդիայա սուրի էրեցրկ եժի դդա ու լիգել կու հեսնկրնակա կո Համադալի ենք ու դրյայի ու բազրգանի ենք ու դրավարա հրդու ալի են դա, դե կշպու թմամ կրնակա հավկարյա տեկնիկի դնավարա բանգանավ ընդիյա սուրի է դա ու բանգանավ ընդիյա ծուրկի է դա դու արի դրյայի դեժի բանգի դայա։ Համադալի ենք ու դրյայի ու բազրգանի ենք ու դրավարա հրդու ալի են դա, դե կշպու թմամ կրնակա հավկարյա տեկնիկի դնավարա բանգանավ ընդիյա սուրի է դա ու բանգանավ ընդիյա ծուրկի է դա դու արի դրյայի դեժի բանգի դայա։

բեժը սուրից ռորքի է, ժվո կո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյանդ է, ոզ երեկարն դրբայու կուչպերան է սուրի է, ասադշի է բանի, ռոժը չրշեմի, բիսնեհի է կուցիր մհի, լիշճամի պայի տաղտապի ու դը ամադաբուների պեր ռսգահակո պարզգահաբան գանադը վնև դեղլետի դիժիքի ու նավենդը յասուրի է, սավուան ռսլան ժվուքո, ուտ բեջակրինակա ուկո, կարգը հենգժիք ուտ բեջակրինակարի են, խորդ կրինակը հավկարի ապուրի ու դարյայի դնավվրա հրդու ալատիանդը, լգուրի ռական դնի վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմը են կո, ակտիվի կրինակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանի ա բազրգանի ա ով է բերի հին են կո, պշխստնակո, հերգել են կու դնավվրա սլազի ինդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույտ բեջակրնա, ավջի բինաջի պշտիկում ձակրնակա պայմանակա դնավվրա բարզգահաբանկանավանդի ու բրիարի ավակրին ակաժիքո Մհեմմեդ Սաֆուան Ռսլանդա ու սերուկ եբանկանավանդի է յաչորկ եժի վատեղ կոկար հանդեժիքո դեդեժի բրիարի ավակրին ակա հսաբեքի վերմի իժբու բանկանավանդի է յասուր երեցիրկ եժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնակակո համադալի են կու դրյայի ու բազրկանի են կու դրան վրա հրդու ալացիանդա ու հրուհաժի ևժվինա դճարչովայա պայիտեքտքո հեկատնակա անժաման ժվի է դե ֆերմիդե են կու դրան վրա հրդու ալիենդա դե կշպու թամամ կրնակա հավկարիա տեկնիկի դնավ վրա բանգանա վնդի ասուր եդա ու բանգանա վնդի ասուրկ եդա դուար է դրյայի դեժի բանգի դեյա։ Կամպանի ենքո վրոտկե հենքո ասուր եդա սպեկրնակա նույա կո գշտանքո դնավ վրա շամի ու կո մեդան է կոժի منواری داجی یازده تا باخی داجی پیدی که و هر روزانجی سه شمیه.

դպեժն սուրի ծրորքի էր, ժվո կո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ոզիրե կարն դարբայու կուչ բերան է սուրի է ասադշի է բանի ռոժա չրշմի, բիս նհի է կուցիր մհի։ Լշջամի պայի տաղտապիշ ուազիալը պարզգահա բանգանավենդի է ծրորքի է վատեք կո կար համան գրիա։ Ու դա ամադաբունեի պերզգահա կո պարզգահա բանգանադը վնավ դեղլետի լիջիքի ու նավենդը է սուրի է։ Սավուան ասլան ժվուքո ուտ բեջակրինակա ուքո կարգը հենգի կո բեջակրինակարի են խորդ կրինակը հավկարի ապուրի ու ուդարյայի դնավ վրա հրդու ալատյան դա լգուրի ռական դնե վազարատակար են դրվայի ու կոչվերան հրդու ալի են մեկնիզմ են կո ակտիվ կրինակայ պիվենդի են բանգի կո պշտվանիա բազրգանիա ու վեբերի հին են կո պշխստնակո Հերգելեն կուդնավ վրա սազին դե երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ բեջակրնա։ Ավջի բինաջի պշտի կունձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարսկահա բանկանավանդի է ասուրի ու բրիարի ավակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սաֆուան Ասլանդա ու սերուկ է բանկանավանդի է ասուրկի ժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դեդե ժի բրիարի ավակրնակա հեսաբ է կիֆերմի իշբու բանկանավանդի է ասուրի էրը ծրկի ժի դդա ու լիգել կու հեսն կրնակա կո Համադալի են կուդերյայի ու բազրկանի են կուդրան վրա հրդու ալացիան ձա։ Ու հրու հաժի էվ ժվինը դջրջովայա պայիտակտ կո հեկեցնակա անջամա ժվի է դե վերմիդե են կուդրան վրա հրդու ալիան դա։ Դե կշկու թամամ կրնակա հավկարիա տեկնիկի դնավ վրա բանգանավ ընդիյա սուր է դա ու բանգանավ ընդիյա ծուրկ է դա դուար է դերյայի դեժի բանգի դայա։ Կոֆրոդկե հենքույա սուրի դսպեկրնականույ է կոգաշտան կոդնավ վրա շամի ու կո մեդան է կոժի մնուարի է դաժե, յազդը հիտաբախ է դաժի պետիկա ու հարուժանժի սեր շամի է։

բեժը սուրիցրորքի էշ բոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկ ու դնավ վրա հրդու ալատյան դա, ոզ երեկարն դրբայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի, ռոժը չրշեմ է, բիսնեհի է կուցիր մհի, լշջամի պայի տաղտապի ու դը ամադաբունեի պեր ռսգահակո պարզգահաբան գանադը վնև դեղլետի դժիքի ու նավենտը յասուլի է, սավուան ռսլան ժվուքո, ուտ բեջակրինակա ուքո, կարգահեն ժիք ուտ բեջակրինակարի են, խորդ կրինակա հավկարի ապուրի ու դարյայի դնավվարա հրդու ալատյանդը, լգուրի ռականդնի վազարատակարեն դրվայի ու խոչվերան հրդու ալի են, մեկնիզմի են կո, ակտիվի կրինակայ պեյվենդի են բանգի կո, պշտվանի ա բազրգանի ա, ով է բերիքին են կո, պշխստնակո, հերգել են կու դնավ վրա սազի ընդը երդիակ ու հավաշի դիկե ու գույ պեջակրնա, ավջի բինաժի պշտի կունձակրնակա պայմանակա դնավ վրա պարզ ու բրիարի ավակրին ակաժի կո մհեմմետ Սավուան Ռսլանդա ու սերուկ եբնգան ավանդի է յատշոր կիժի վատեր կո կարհանդեժի կո դեդեժի բրիարի ավակրին ակա հեսաբ եկի վերմի իժբու բանգան ավանդի է յասուրի էրը չրկիժի դդա ու լիգել կո հեսն կրնակա կո համադալի են կո դրյայի ու բազրգանի են կո դրան վրա հրդու ալացի անդա ու հրուհաժի էվ ժվինա դջոր չովայա պայիտակտ կո հեկատնակա անջամա ժվինե դե վերմիդե են կո դրան վրա հրդու ալիեն դա դե կշպու թամամ կրնակա հավկարի ա տեկնիկի դնավ վրա բանգանավ ընդի ա սուր եդա ու բանգանավ ընդի ա ծուրկ եդա դուար է դրյայի դեժի բանգի դայա։ Կամպանի ենք ու վրոտկե հենք ու ա սուր եդա սպեկրնական ու եկ ու գշտանք ու դնավ վրա շամի ու կու մեդան է կոժի من واری داره جی یازده هی تابخه داره جی پیتی که او هر روز انجی سه شمیه.

Շշտիկում ձեկրնակա պայմանը կդնավ բերը պարզգահա բանկանավանդի է յասուր է ու բրիարի ավակրնակա ժիկո Մհեմմեդ Սապուան Սլանդա ու սերուկ է բանկանավանդի է յաչոր կեժի վատեղ կոկար հանդե ժիկո դեդեժի բրիարի ավակրնակա հսաբեքի ֆիրմի իշբու բանկանավանդի է յասուր երը ցիրկեժի դդա ու լեգել կո հսնկրնակա կո համադալի են կո դրյայի ու բազրկանի են կո դրավ վրա հրդու ալացի անդա ու հրու հաժի ևժվին է դճրջովայա պայիտը կո Հայկատնակա անջամա ժվին է դե ֆերմիդե ինքու դնավարա հարդու ալիենդա դե քշպու թամամ կրնակա հավկարիա տեխնիկի դնավարա բանգանա վանդիա սուրի դա բանգանա վանդիա ցուրկի դա դուարե դրյայի դե ժի բանգե դա յա Կրոտկե հենքո յասուրի դսպեկրնականու յակո գշտան քո դրան վրա շամի ու քո մդանե քոժի մնուարի դաժե յազդը հիտաբախի դաժի պետիկա ու հարուժանժի սե շամիա